Čuli smo kvartetu G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Tinka Muradori flauta, Hristo Kostadinov violina, Jordan Carev viola i Zvonimir Marković violončelo. I na kraju današnje emisije Kasni zvuci, nakon djeda i sina, slušamo djelo posljednjega člana Trija Mozart, Franca Xavera Mozarta. Njegov rondo u e-molu za flautu i klavir. Karl Bernhard Zebon flauta i Roman Ortner klavir.